0: சிரோர் சிரோர் என்ன லிபகாமுரி இதா சிரோர் சிரோர் तो ये दोनों ने नहीं आता नहीं दोनों ने नहीं कहा कोई नहीं तुए से कोई नहीं तो
1: ले ले आलो
0: ए बस आगे तो महीने
1: क्या
0: नहीं चलो
1: कभी
0: जावे चलो ने तू उसको मुझे वही नहीं रहेगा
1: अंदर तो देश के नाम आ रहा इधर को आने पर गिरवा गिरते तो घूम गए रे कल घूम गए कल घूम गए रे किसने
0: मंजिल आ तुम्हें राब लगोगे चलो चलो चलो चलो भाई चलो सिरोर इन्हें लिपाई कामुरे इता एरियास ये जंप बुकाइशा गांठन को सिगे सिगे इन्हें लिपाई बुकाइशा सिगे करीबसाना
2: यस यस यस यस वेल डन पॉल
0: करीबसाना
2: तो कोई नवास का एको ना ना नांगे तीस करने ना ना मैं बुरी का सिंपली अन्यो जो से आप लूं बेन अन्यो नी रिची नाइंगे बुस पर परेशन नवासे का बहुत राब रे यहाँ दाई दिन तो ये तब का मासून योरा परंतु से निजरिया ना अगर बात के सोइल ni papa in roja sen marg kora aga ji narab langate nul to si aga ji la me ni le tan bar langate bgacharo agi le ni au pi tu lo le nana en marti me no limba pa de te gramo ave ama kini ora ta pato po a aga le ji ni ora te gendi gan sa un gendi te ke bgar ta sa ai se ke ko te mo be ndi ge bam pare aga o tu a baro al sumo ge taru ne pe ju ko bwa
3: Yagajin bi yagajin kintol ke guna ta dengi nyola ke umengara iben dirane ibi yalle ana ne bi nga nya nga ne subui ko umengara na ta
0: ni ma go na ko tebe ga chichi ko le ni ko chichi ko so so so en ko tai no ke ageri tinye na men ta ko chana ta ke
3: ag to ko ya ne ani sene ba ni ga ba limbab zengwe
0: tinye
3: ga ni ma jube le bi ja nyon jube ilembele la wak be gibe le bi ja ma ba ta ja ta le ba ne
0: nantan ko tul ko ba yo te te nantan ma
3: ta ya no ta ya ta go yin gararan yin mi nagararan go yin gobendi bi gara kanisa gobendi bi kanisa
0: a ja pa ga manut kapesa
3: kanisa go ni tugun je gararan ne bi te tugun je gararan ne mi wa nyun kanisa tinye yin ilegal la susup ke go na pasta de ilegal la susup ke go na kyama we kanisa go tinye mageta genge ebe ibiot kamu tengu agi bi wek mo suwa ke chigo ilel
0: agi ay nem ye go taya
3: agi ay nem ye go go taya
0: en ko sarwe tu gol
3: me gani sai tije maget dile mep ke go na tere chara sa sa ataje
0: gele si sin ni ban le but
3: kani sok mo mite jeo banavel
0: eman
3: ma agi tu ngani
0: erge bi tu gol
3: oda a protocol si bi tu ngulim baganisa gut ke le gitu sa ata tu ko nge ti ta sa ata tu ke sa ko gi ko ji ge ji tu gol mego ngojita ne wo nye ne se bindo yendi gipso gonda itu bungu sok pagai ne ngone ndoi aje tu kul yoge mi ta kanisa ki mi tanga genga genge ki litit or trime kyo ki babanda gipso ngot lagun magela ja man ngele ngajere na gonyal jina ne ma nyalu te beji ma nyalu ko bitu bagus kan yan kanisa gole ule sabus ko holi
0: iman that is why ye tilil
3: ko sirile
0: gap ko sunetilil
3: ago sunetilil
0: ehe ago timan En karunetab betutab rani ko miten tangishek tisabu mi tangishek tisabu choton chemiten en soko en nguni ako mogotin koib biik tisabu akere biik oeng kityo chekakonyorchigei tangishek chuton tomo biik mutu takechenge biik mutu en karun nebo betutab rani kit neyoe chi agetugul kityo tumon
3: kokodaile kityo kan star 274 hash
0: star 274 hash
3: yes agonotin sikin brinda en betutab rani
0: star 274 hash manai Unyen petu tabrane nenyor singe tangi shechutan. Namathyan ko logoywek ba eme.